ra arundili yuchiya makalimot sa mga palad niya gisulat ang letra ug sa dihang siya gitawag na sa nervyos ang naw.